Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Неуместна за човека е мисълта, че грешниците в гиената са лишени от Божията любов. Но любовта със своята сила действа двояко. Тя мъчи грешниците и радва изпълнилите дълга си. Тия разсъждения на свети Исаак намират красноречиво потвърждение в Христовата притча за блудния син. Той се отдалечил от баща си и намерил ада, а след като се покаял и се върнал в бащиния дом, той влязъл в царството на вечната радост. По-старият брат, изпитвайки завист и омраза към него, се самоизключил от рая. Бащата, верен на своята благост, излиза и го кани с любов да участва и той в общата семейна радост. Но старшият син не иска. Кой му е виновен, че той остава вън от Царството Небесно? Слънцето свети и за здравите, и за болните очи еднакво. Но докато здравите очи се радват на светлината, болните чувстват болка и бягат от нея. Представата за ада като най-злополучно състояние на душата в отвъдния свят рискува да избие в едностранчивост, ако не се съобразява постоянно с библейското учение за вечните мъки, които засягат съгласно Словото Божие не само душата на грешника, но и тялото му. Душата ще се мъчи по един начин, а тялото по друг. Мъките на грешната душа като безсмъртна започват веднага след смъртта на тялото, а мъките на плътта ще започнат след всеобщото възкресение и след възсъединяването на телата с душите. Неразкаяните грешници ще изпитват и вътрешни, и външни страдания. Към вътрешните страдания ще отнесем преди всичко вечното мъчение на съвестта, а после срамът, безплодните огризения, себепроклинането поради своята навеки и безвъзвратно избрана горка участ, а също и завистта към спасените. Към външните страдания можем да отнесем вечния огън, който ще гори безсмъртните вече тела, без да ги изгаря, външната тъмнина, зловещите писъци, носещи се из мрачните сводове на вечния затвор, скърцането с зъби и ужаса от общуването с омразните демони. Осъдените грешници ще се трезаят от мисълта, че навеки са изключени от кръга на помилваните и са лишени от радостта да съзерцават Божието лице. Те няма никога вече да получат благодатта на покаянието. Вечният живот на осъдените ще бъде живот без надежда, живот на безпределно отчаяние, живот по-страшен от всяка смърт. Поради това Словото Божие нарича техния отвъден живот вечна смърт или втора смърт. Отвърлените ще желаят напразно това, що някога са могли да постигнат, но не са искали, и ще ненавиждат онова, което за свое нещастие са си избрали и са постигнали. Такова ще бъде определено.

0: явлението на неподкупния и справедлив Божий съд, да бъдат сред пламъците на вечните огнени страдания онези, които във временния живот никога не са преставали да грешат, а постоянно са се надсмивали над божествените истини и не са пожелавали да се покаят. При тая тяхна демонична нагласа те вечно биха грешили на земята, ако можеха да живеят в тукашния свят безконечно. Така те биха ставали все по-лоши и поради това все по-нещастни. Отнемайки им чрез смъртта възможността още и още да трупат грехове, Бог всъщност им оказва известно благодеяние. Бог не желая смъртта на грешника. Вечният огън е приготвен не за грешните човеци, а за дявола и неговите ангели. От кого е приготвен? Явно е, че от Бога, от Божията правда. Защото Бог е не само безкрайна любов, но и висша правда. За него тайновидецът говори: Господи, праведни са Твоите присъди. Тъй като човекът притежава безсмъртна душа, той пренася създалото се в нея отношение към Бога от временния живот към вечния. Обичащият тук Бога и там ще продължава да го обича, и то още повече, понеже ще осъзнае по-ясно благодеянията му и ще му бъде безкрайно благодарен. Мразещият тук Бога ще продължава и там да го мрази, и с това ще увеличава мъката си. Свикналият тук да следва пътя на Божиите заповеди, там ще продължава да е послушен, от който любовта му към Бога ще се разпалва още повече. Противящият се на Бога през земния си живот ще продължава и след смъртта си своето непокорство и няма да може да се промени, съгласно картинния израз на Библията. Ако едно дърво падне към юг или към север, то си остава там, дето е паднало. Миреният и мъдрият в отношенията си към хората ще бъде любвеобилен, добър, мирен и след смъртта си, а гордият и непокорният тук на земята ще продължи безплодното си бунтарство и след смъртта. Тъй като душата, с която той е грешил на земята, е безсмъртна и неунищожима, то и неговият ад, произлизащ от омразата му към Бога, ще бъде вечен. Нравственият закон, вроден в нас, изисква необходимостта да се проведе някакво съществено разграничение в задгробната участ на хората. Обективното чувство за правда говори в полза на съществуването на вечна радост и вечна мъка в отвъдния свят. Не е възможно да бъде еднаква съдбата на праведника и на грешника в бъдещия живот. Божията правда непременно изисква справедливо възмездие за всеки го. Такова възмездие не всякога се наблюдава в този свят. Нещо повече, тук често неправедниците преуспяват, радват се на множество блага и на разни греховни земни удоволствия, а праведните люди нерядко търпят лишения, гонения и всякакви други страдания. Ако няма зад гроба въздаяние, къде ще бъдат наказани нечестивците за своите злодеяния и къде ще бъдат възнаградени праведниците? Как ще бъде удовлетворено в такъв случай нравственото чувство за справедливост? Лъжеучението, съществуващо още от древност, че уж нямало задгробно въздаяние, може само да поощрява над преварването в злото между хората. От историята се знае, че престъпленията са растели с претъпяването на вярата във вечното възмездие. Човешкият опит доказва, че там, където е налице страх от Бога и дето се вярва правилно в Божия справедлив съд, там няма почва за развихране на душепагубната престъпност. Обратното, там, дето вярата в Бога и страхът от Неговия вечен съд изчезва, там се отварят вратите за вършене на най-големи злодеяния. Не случайно псалмопевецът сочи страха Божий като начало на духовната мъдрост, т.е. на добродетелността. Че трябва да има ад, място, където всеки грях получава своето наказание, пише един съвременен автор, това ни убеждават законите на мислещия разум. Каква ужасна низост беснее в света, какви убийства, насилия, грабежи, отмъщения стават. Косите ни настръхват пред злодействата, които непоправимите престъпници извършват. Колко възмутителни са неправдите и колко безутешни са сълзите на унеправданите. Кой не би се отчаял, чия вяра не би се разклатила, ако не би имало ад, където всяко злодеяние заслужено се наказва? Ако няма ад, къде е мястото на разбунтувалите се против Бога ангели, станали демони? Дяволът не е някакво плашило, измислено за вразумяване на невъзпитани деца, не е баснословен образ, а трагична истина. В това ни убеждават ужасяващите греховни водопади на тукашния живот. Кой би разбрал онази адска злоба, онея бездънна поквареност, на които сме свидетели, ако в тези ужасяващи прояви не се съзира властта на дявола, ако в тия случаи не плъмти вечният адски огън върху земята. И човече казваш, няма ад, няма огнена гиена. Но Иисус Христос твърди, има. Кого да слушаме? Тебе ли, който не знаеш, заблуждаваш се и лесно се лъжеш, или Спасителя, който знае, защото сам дойде от отвъдния свят, от Бога, за да засвидетелства истината, и който ни разкрива действителността на вечните мъки, за да ни предпази от тях? Ако няма ад и гиена, за кое място той говори, дето червият им не умира и огънят не угасва, и още, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Има ад, има рай, има страшен и справедлив Божий съд. Ненапразно св. Апостол Павел учи за праведния съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му, живот вечен на уния, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв пък на уния, които упорстват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Мнозина днес се смущават от мисълта, че Бог, който е любов, може да наказва с вечни мъки. Но вече изяснихме, че не Бог ни определя вечните мъки, а ние сами си ги изпросваме с нашите злодеяния. Бог не се радва на нашата гибел. Не искам аз смъртта на грешника, говори сам той, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища, за какво умирате вие, доме Израилев? Бог ни е създал за нетление и радостно безсмъртие, но нашите злоупотреби с дадения ни велик и прескъп дар на свободата ни навличат вечна гибел. Според Божиите угодници, дори малко старание от наша страна, проявено с надлежно усърдие и с гореща вяра в Господа Иисуса Христа, може да ни избави от вечните мъки. Дивният праведник от 19 век, архимандрит Моисей Оптински, пише в едно свое писмо до братовчетката си, монахиня Максимила, за да я избави от малодушие и отчаяние относно спасението. Послушайте, сестрице, не смущавайте душата си с това, че сте немощни и нямате подвизи. Разбира се, вие нямате големи дела, но надявам се, че имате малки, които вие не виждате и каквито можете да натрупате достатъчно. Те са на вид незначителни и като че ли нищо не струват, обаче могат да се окажат достатъчни за спасението, макар и да са малки. Аз ще ви изброя поне от части ония дела, които не са ви чужди и които при случай вие сигурно вършите. Ако понякога проявявате милост към някого, сама ще бъдете помилвана. Ако страдате със страдащите, причислявате се към мъчениците. Ако простите на онзи, който ви е обидил, не само всички грехове ще ви се простят, но ще станете дъщеря на Небесния Отец. Ако се молите от сърце за спасението си, макар и с не много думи, ще се спасите. Ако укорявате себе си, ако се самообвинявате и се осъждате пред Бога за греховете си, които чувствате в съвестта си, ще бъдете оправдана. Ако изповядвате греховете си пред Бога, ще получите прошка и награда. Ако поскърбите за греховете си или се умилите, или се просълзите, или въздъхнете, то и тази ваша въздишка няма да пропадне пред Бога, защото от него не е скрита, по думите на св. Симеон Нови Богослов, нито капчица сълза, нито даже малка частица от тази капчица. А св. Йоан Златоуст допълва. Ако само поскърбиш за греховете си, Бог ще използва и това като повод за твоето спасение. Виждате ли колко дела вие сте извършила, които дори не помните? Но така и трябва. По-добре е за вас да се хвалите със своите немощи, отколкото да се любовате на своите добродетели. Праведният въздаятел, нека той ги оцени. А ние нека само гледаме греховете си, нека се каем за тях ежедневно и нека се потрудим за тяхното опрощаване. В това мъдро отеческо писмо срещаме нещо поразително. Безкрайно любвеобилният Бог е готов да надари с вечно блаженство дори най-грешните люди срещу проявено от тях искрено, макар и кратковременно покаяние, и срещу известни, макар и малобройни добри дела, извършени от милосърдие към ближните и с вяра във Всевишния. По словата на самия Господ, привеждани от св. Йоан Златоуст, ние ще получим награда и за чаша студена вода, за всяка ласкава дума, за всяка въздишка. Последната си мисъл св. Йоан Златоуст потвърждава с Божиите думи, записани от св. Пророк Езекиил и отправени към един богоугоден мъж. Мини през сред града, през сред Иерусалим, и тори знак по челата на людите, които скърбят, които въздишат за всичките гносотии, що се вършат сред него. Тези иерусалимски праведници трябвало да бъдат отбелязани, за да не попаднат под меча на общата гибел. Чудото на Божието милосърдие към нас се изразява в това, че Бог подарява Небесното царство не само на проявилите милосърдие, но и на непроявилите го, ако са се покаяли за жестокосърдието си. Не само целомъдрените ще влязат в рая, но и осквърнилите се с нецеломъдрени грехове, ако са скъсали с тях и са ги изповядали чистосърдечно. Даже и да не си подал чаша студена вода на жадния, даже и да не си нахранил гладния, даже и да не си облякал голия, даже и да не си утешил с ласкава дума опечаления, щом от сърце си въздъхнал за тия свои прояви на неотзивчивост и си ги умил с сълзи на покаяние, тогава те няма да ти бъдат препънки в спасението. С една дума, тайната на избавянето от вечните мъки е в покаянието и в добротворство според силите. По думите на свети Григорий Двойслов, никой не трябва да се отчаива поради своите големи провинения пред Бога, защото застарелите беззакония на ниневийците били очистени с тридневно покаяние. Покаялият се разбойник, справедливо осъден на смърт, получил наградата на живота. Затова нека променим и ние сърцата си. Съдията по-бързо се склани към милост, ако молещият го се поправя в своето нечестие. Пред висящия меч на гнева нека се предадем на непрестанни молитви. Милосърдният Бог иска да измолваме от него прошка с молитви. Затова и чрез псалмопевеца говори: «Призови ме в скръбен ден, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш». Следователно, той сам за себе си свидетелства, че желая да бъде милосърден към призоваващите го. Що се отнася до въпроса как може любвеобилният Бог да наказва с вечни мъки за извършени в ограничен период от време грехове, ще отговорим с доводите на блажени Августин. Той пише, че никое законодателство не предвижда да бъдат налагани на престъпниците наказания, траещи точно толкова време, колкото е траяло извършеното от тях злодеяние. Човекоубийството, прелюбодеянието и други тежки грехове се извършват за кратко време, но съдиите наказват тия престъпления с дълъг тъмничен затвор. Най-кратко злодейство може да заслужи най-дълготрайно наказание. Ако за някои тежки злодеяния се налага смъртно наказание, което означава вечно изключване на виновника от обществото на живите, не е ли същото по отношение на наказаните с вечни мъки, които за неразкаяната си смъртна греховност завинаги се изключват от обществото на вечно живите в отвъдния свят? За избягване на кривомислие в тази област, трябва винаги да помним, че не благият Бог ни наказва, а нашите собствени грехове. «Беззаконите ви произведоха раздяла между вас и вашия Бог», казва свети пророк Исаия, «и греховете ви отвръщат лицето му от вас». Не причини ли си ти сам това, пита свети пророк Еремия, като остави твой Господ Бог в това време, когато той те водеше по пътя? Ще те накаже нечестието ти и твоето отстъпничество ще те изобличи. Размисли колко лошо е той, дето остави твой Господ Бог. Псалтира пък четем: злото ще убие грешника. Нашата погибел следователно идва от нас самите, а не от Бога. И наши разсъждения не означават, че ние отричаме Божията обективна правда като вечен закон на битието. Напротив, потвърждаваме я. Защото не без справедливост Бог допуска отхвърлилите го да гинат в ада. Справедливостта има корените си в Бога. Грехът, по думите на свети Йоан Кронштадтски, е сам по себе си огън. Затова говорим, че еди кой си е пламнал от гняв или от плътска любов, или от завист. Грехът сам в себе си носи огненото осъждане. Какъв ли пък ще бъде този огън в грешниците, когато поради неразкаяността им Божията благост съвсем ги изостави? Несъмнено ще има огнено езеро и огнена гиена. Всичко това е действително, истинско. Тук трябва да добавим обаче, че грехът е до тогава опасен за нас, докато е свързан с нас. Отсечем ли го от себе си, той престава да ни разделя от Бога. Как се отделя човек от греха е ясно. Това става чрез искрено покаяние и чрез откровена изповед. Изповядай греховете си и ти ще скъсаш с тях. Ще излезеш в същия миг от ада, който сам си подготвиш и ще бъдеш приет в Божиите обятия, където ще намериш сладък мир в съвестта и успокоение на тревожното си сърце. Но ако не пожелаеш да изповядаш греховете си и се привържеш към тях така, че ти стане невъзможно да ги отстраниш от себе си, тогава те ще те последват и след смъртта ти. И понеже душата, свързана с греховете, е вечна, той грехът става вечен. Вечният грях пък е вечна гиена. Такава е логиката на нещата. Щем или не щем, ние трябва да я приемем, и колкото по-рано се осъзнаем, толкова по-добре. Докато сме още на земята, можем да преминаваме границата между доброто и злото и да прескачаме оная бездна, която съществува между ада и рая. Докато сме на земята, можем да се превръщаме от кози в овци, можем да напуснем стадото на първите и да заемем място между вторите. След страшния съд това не ще бъде вече възможно. Сега е сеитбата, тогава ще бъде жътвата. И тъй, напразно някои недоумяват как Бог ни наказва за краткотрайни грехове с вечни мъки. Ние сами се обричаме на вечни мъки чрез своята вечна обвързаност с греховете си. Не Бог е жесток към нас, а ние сме безкрайно жестоки към себе си, като грешим и не желаем след това да се покаем. Нека изправим чрез покаяние греховете си колкото е възможно по-скоро и за нас не ще има вечна гиена. Бог е сторил всичко за нашето спасение, а ние отхвърляме с присмех и подигравка Божията блага вест. Той ни е дал свободна воля, обаче не за да грешим, а чрез нея да избираме доброто и да се упражняваме в добродетелите, да се доближаваме до светостта и да се усъвършенстваме. Неща, невъзможни без наличието на свободна воля. Нас не смущава мисълта, че за кратковремени грехове сме наказани с вечни мъки. Но защо никой не се пита, справедливо ли е след един дълъг греховен живот, за малкото време прекарано в покаян плач, да ни се дарява вечна радост, каквато и действително се дарява на всички искрено покаяли се грешници? Нима има съразмерност между човешкото покаяние, което може да трае само няколко дни, и Божията щедрост, простираща се върху вечността? Дори и цял живот да се кае някой, пак нищо не може да направи, за да заслужи Царството Небесно, защото целият живот е като миг пред вечността. Божият вечен дар на спасението не съответства на нашето кратковременно покаяние, ала напълно съответства на Божията царствена щедрост и на нашето искрено покаяно желание да бъдем вечно с Бога. Както приемаме като съответстващ на Божията щедрост и любов дара на вечното блаженство, давано на потрудилите се в покаянието и добродетелта, така трябва да приемем като съответстващо на Божията съвършена справедливост наказването с вечни мъки, заслужени от ония, които са били многократно предупреждавани да се покаят, но не са пожелали. Придадената ни от Бога свобода на самоопределяне Бог не е безучастен към нашето спасение, а непрестанно ни напомня чрез съвестта ни на къде да вървим. Той предупреждава, наставлява, заплашва, подпомага чрез ангела-пазител, учи ни чрез църковните пастири, спъва ни промислително, когато тръгнем по някой крив път, и всичко това върши за нашето избавение от адските мъки. Но щом ние и при тези трогателни грижи не желаем да следваме Бога, то естествено ще стигнем до преизподнята. Чудно ли е след всичко това, че отхвърлилите Христа ще бъдат сами отхвърлени от Него? Който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от Него пред Мой Отец Небесен, говори вечната правда. А отричането от Бога е по-страшно от всяка гиена. Според св. Йоан Златоуст, ние би трябвало да се боим не толкова от гиената, колкото от греха, с който огорчаваме Спасителя. Ако обичахме Христа, както трябва да го обичаме, ние бихме знаели, че да оскърбиш любимия е по-тежко от гиената. Какво ли не е направил Бог, за да го възлюбим? Пита златоустият проповедник. Какво не е предприел той? Ние оскърбихме с греховете си Бога, който с нищо не ни огорчил, а напротив, облагодетелствал ни с безбройни и неизказани блага в рая. Ние се отвърнахме от Него, когато Той ни викаше, и въпреки това Той ни настигна в нашето бягство. Ние бързо го оставихме и се предадохме на дявола, но Бог пак не ни изостави, а ни пращаше хиляди посланици, които да ни канят, пророци, ангели, библейските патриарси. Ние не само не приехме посланиците, а ги оскърбявахме. Заедно с пророците сам той се доближаваше до отдалечаващите се от него, готов беше да ни даде разяснения, молеше да влезем в разговор с него. Народе мой, какво ти сторих и с какво те отекчавах? Отговори ми. След всичко това ние умъртвихме пророците, избихме ги с камъни и извършихме хиляди други злодеяния. Какво последва от всичко това? Бог изпрати своя син. Умъртвен беше и синът, дошъл на земята, но и това не угаси божествената любов, а още повече я възпламени, и Господ след умъртвяването на сина си не престава да проси, да моли, да върши всичко, за да ни привлече към себе си. Свети апостол Павел възклицава: «Молим ви от име Христово, примерете се с Бога». Господ не ни остави ли сега, но продължава ту да ни заплашва с гиената, ту да ни обещава Царството Небесно, да поне с това да ни привлече. А ние продължаваме да пребъдваме в нашата безчувственост. Кого трябва да обвиняваме след всичко това за нашата гибел? Не Бога, а само себе си. Подобни на златоустовите мисли намираме и у свети Тихон Задонски. За да сепне безгрижните за спасението си християни, той силно подчертава безнадежността на погиналите и пише: «Великото страдание ще се умножава от това, че за страдащия не ще има вече никаква надежда да си възвърне онова добро, което е изгубил поради нехайството си, и да се освободи от онова страшно зло, в което самоволно е паднал. От това ще последва велика скръб, страх, невъобразим ужас. Съвестта, която през цялата вечност ще изобличава и гризе грешника, ще почне да вика, че той е отхвърлил толкова висока благодат и така самоволно се е лишил навеки от височайшата Божия милост. Колко пъти, ще казва тя, Бог те е призовавал към покаяние, колко много са те увещавали проповедниците, а ти пренебрегна всичко това. Не поиска да послушаш Бога в своя живот и Бог сега няма да те чуе. Така съвестта безкрай ще мъчи и като червей ще гризе осъдения и ще прибавя към болките болка и към мъките мъка. Това огнетение и отчаяние няма да бъдат последвани никога от нещо утешително, така че осъденият сам ще се ненавижда, сам на себе си ще се гневи, сам ще чувства от себе си омерзение, погнуса и сам ще се окайва. Ще проклина часа на своето раждане, ще проклина времето, когато е грешил, ще проклина случаите, които са го довеждали до грях, ще проклина ония лица, които са му предоставили повод за грях. Край на тия разсъждение св. Тихон заключава: «По-добре е за тебе да търпиш тук всякакви бедствия, по-добре е през целия си живот да страдаш от най-тежка болест. По-добре е да седиш окован в смрадна тъмница, да те бият, да ти нанасят рани, всеки ден да умираш от болка и да гориш в огън, ако това би било възможно. По-добре е, накратко казано, с благодарност да понасяш всички възможни и събрани заедно беди в света, отколкото да се лишиш от блажената вечност и да попаднеш в гиената. Тук на земята, каквото страдание да ни се случи, се идва някаква разтуха и всичко завършва със смърт. Там пък ще има ужасяващо страдание, страдание без всякакво облегчение, страдание, което всякога ще пребъдва и никога няма да свърши. Червият им не ще умре, нито огънят им ще угасне», казва пророкът. Като вярваме в това, като размишляваме върху него и често си спомняме за страшното вечно страдание, ние можем да бъдем подтикнати към по-усърдно покаяние и да се избавим от цялото онова бедствие. А който не вярва, той надело ще опита онази мъка и безкрай ще я вкусва. Тогава богопротивникът ще се убеди от горчивия си, но безполезен и закъснял за покаянието опит, че има смърт по-ужасна от смъртта. Това е безсмъртната смърт, втората смърт, смъртта след смъртта.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Неуместна за човека е мисълта, че грешниците в гиената са лишени от Божията любов. Но любовта със своята сила действа двояко. Тя мъчи грешниците и радва изпълнилите дълга си. Тия разсъждения на свети Исаак намират красноречиво потвърждение в Христовата притча за блудния син. Той се отдалечил от баща си и намерил ада, а след като се покаял и се върнал в бащиния дом, той влязъл в царството на вечната радост. По-старият брат, изпитвайки завист и омраза към него, се самоизключил от рая. Бащата, верен на своята благост, излиза и го кани с любов да участва и той в общата семейна радост. Но старшият син не иска. Кой му е виновен, че той остава вън от Царството Небесно? Слънцето свети и за здравите, и за болните очи еднакво. Но докато здравите очи се радват на светлината, болните чувстват болка и бягат от нея. Представата за ада като най-злополучно състояние на душата в отвъдния свят рискува да избие в едностранчивост, ако не се съобразява постоянно с библейското учение за вечните мъки, които засягат съгласно Словото Божие не само душата на грешника, но и тялото му. Душата ще се мъчи по един начин, а тялото по друг. Мъките на грешната душа като безсмъртна започват веднага след смъртта на тялото, а мъките на плътта ще започнат след всеобщото възкресение и след възсъединяването на телата с душите. Неразкаяните грешници ще изпитват и вътрешни, и външни страдания. Към вътрешните страдания ще отнесем преди всичко вечното мъчение на съвестта, а после срамът, безплодните огризения, себепроклинането поради своята навеки и безвъзвратно избрана горка участ, а също и завистта към спасените. Към външните страдания можем да отнесем вечния огън, който ще гори безсмъртните вече тела, без да ги изгаря, външната тъмнина, зловещите писъци, носещи се из мрачните сводове на вечния затвор, скърцането с зъби и ужаса от общуването с омразните демони. Осъдените грешници ще се трезаят от мисълта, че навеки са изключени от кръга на помилваните и са лишени от радостта да съзерцават Божието лице. Те няма никога вече да получат благодатта на покаянието. Вечният живот на осъдените ще бъде живот без надежда, живот на безпределно отчаяние, живот по-страшен от всяка смърт. Поради това Словото Божие нарича техния отвъден живот вечна смърт или втора смърт. Отвърлените ще желаят напразно това, що някога са могли да постигнат, но не са искали, и ще ненавиждат онова, което за свое нещастие са си избрали и са постигнали. Такова ще бъде определението на неподкупния и справедлив Божий съд, да бъдат сред пламъците на вечните огнени страдания онези, които във временния живот никога не са преставали да грешат, а постоянно са се надсмивали над божествените истини и не са пожелавали да се покаят. При тая тяхна демонична нагласа те вечно биха грешили на земята, ако можеха да живеят в тукашния свят безконечно. Така те биха ставали все по-лоши и поради това все по-нещастни. Отнемайки им чрез смъртта възможността още и още да трупат грехове, Бог всъщност им оказва известно благодеяние. Бог не желая смъртта на грешника. Вечният огън е приготвен не за грешните човеци, а за дявола и неговите ангели. От кого е приготвен? Явно е, че от Бога, от Божията правда. Защото Бог е не само безкрайна любов, но и висша правда. За него тайновидецът говори: Господи, праведни са Твоите присъди. Тъй като човекът притежава безсмъртна душа, той пренася създалото се в нея отношение към Бога от временния живот към вечния. Обичащият тук Бога и там ще продължава да го обича, и то още повече, понеже ще осъзнае по-ясно благодеянията му и ще му бъде безкрайно благодарен. Мразещият тук Бога ще продължава и там да го мрази, и с това ще увеличава мъката си. Свикналият тук да следва пътя на Божиите заповеди и там ще продължава да е послушен, от който любовта му към Бога ще се разпалва още повече. Противящият се на Бога през земния си живот ще продължава и след смъртта си своето непокорство и няма да може да се промени, съгласно картинния израз на Библията. Ако едно дърво падне към юг или към север, то си остава там, дето е паднало. Миреният и мъдрият в отношенията си към хората ще бъде любвеобилен, добър, мирен и след смъртта си, а гордият и непокорният тук на земята ще продължи безплодното си бунтарство и след смъртта. Тъй като душата, с която той е грешил на земята, е безсмъртна и неунищожима, той неговият ад, произлизащ от омраза,

блага и на разни греховни земни удоволствия, а праведните люди нерядко търпят лишения, гонения и всякакви други страдания. Ако няма зад гроба въздаяние, где ще бъдат наказани нечестивците за своите злодеяния и где ще бъдат възнаградени праведниците? Как ще бъде удовлетворено в такъв случай нравственото чувство за справедливост? Лъжеучението, съществуващо още от древност, че уж нямало задгробно въздаяние, може само да поощрява над преварването в злото между хората. От историята се знае, че престъпленията са растели с претъпяването на вярата във вечното възмездие. Човешкият опит доказва, че там, където е налице страх от Бога и дето се вярва правилно в Божия справедлив съд, там няма почва за развихране на душепагубната престъпност. Обратното, там дето вярата в Бога и страхът от Неговия вечен съд изчезва, там се отварят вратите за вършене на най-големи злодеяния. Не случайно псалмопевецът сочи страха Божий като начало на духовната мъдрост, т.е. на добродетелността. Че трябва да има ад, място където всеки грях получава своето наказание, пише един съвременен автор, това ни убеждават законите на мислещия разум. Каква ужасна низост беснее в света, какви убийства, насилия, грабежи, отмъщения стават. Косите ни настръхват пред злодействата, които непоправимите престъпници извършват. Колко възмутителни са неправдите и колко безутешни са сълзите на унеправданите. Кой не би се отчаял, чия вяра не би се разклатила, ако не би имало ад, където всяко злодеяние заслужено се наказва? Ако няма ад, къде е мястото на разбунтувалите се против Бога ангели, станали демони? Дяволът не е някакво плашило, измислено за вразумяване на невъзпитани деца, не е баснословен образ, а трагична истина. В това ни убеждават ужасяващите греховни водопади на тукашния живот. Кой би разбрал онази адска злоба, онея бездънна поквареност, на които сме свидетели, ако в тези ужасяващи прояви не се съзира властта на дявола, ако в тия случаи не плъмти вечният адски огън върху земята? И човече казваш, няма ад, няма огнена гиена. Но Иисус Христос твърди, има. Кого да слушаме? Тебе ли, който не знаеш, заблуждаваш се и лесно се лъжеш, или Спасителя, който знае, защото сам дойде от отвъдния свят, от Бога, за да засвидетелства истината, и който ни разкрива действителността на вечните мъки, за да ни предпази от тях? Ако няма ад и гиена, за кое място той говори, дето червият им не умира и огънят не угасва, и още, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Има ад, има рай, има страшен и справедлив Божий съд. Ненапразно св. Апостол Павел учи за праведния съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му. Живот вечен на уния, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв пък на уния, които упорстват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Мнозина днес се смущават от мисълта, че Бог, който е любов, може да наказва с вечни мъки. Но вече изяснихме, че не Бог ни определя вечните мъки, а ние сами си ги изпросваме с нашите злодеяния. Бог не се радва на нашата гибел. Не искам аз смъртта на грешника, говори сам той, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища, за какво умирате вие, доме Израилев? Бог ни е създал за нетление и радостно безсмъртие, но нашите злоупотреби с дадения ни велики прескъп дар на свободата ни навличат вечна гибел. Според Божиите угодници, дори малко старание от наша страна, проявено с надлежно усърдие и с гореща вяра в Господа Иисуса Христа, може да ни избави от вечните мъки. Дивният праведник от 19 век, архимандрит Моисей Оптински, пише в едно свое писмо до братовчетката си, монахиня Максимила, за да я избави от малодушие и отчаяние относно спасението. Послушайте, сестрице, не смущавайте душата си с това, че сте немощни и нямате подвизи. Разбира се, вие нямате големи дела, но надявам се, че имате малки, които вие не виждате и каквито можете да натрупате достатъчно. Те са на вид незначителни и като че ли нищо не струват, обаче могат да се окажат достатъчни за спасението, макар и да са малки. Аз ще ви изброя поне от части уния дела, които не са ви чужди и които при случай вие сигурно вършите. Ако понякога проявявате милост към някого,
сама ще бъдете помилвана.

0: Ако страдате със страдащите, причислявате се към мъчениците. Ако простите на онзи, който ви е обидил, не само всички грехове ще ви се простят, но ще станете дъщеря на Небесния Отец. Ако се молите от сърце за спасението си, макар и с не много думи, ще се спасите. Ако укорявате себе си, ако се самообвинявате и се осъждате пред Бога за греховете си, които чувствате в съвестта си, ще бъдете оправдана. Ако изповядвате греховете си пред Бога, ще получите прошка и награда. Ако поскърбите за греховете си или се умилите, или се просълзите, или въздъхнете, то и тази ваша въздишка няма да пропадне пред Бога, защото от него не е скрита, по думите на св. Симеон Нови Богослов, нито капчица сълза, нито даже малка частица от тази капчица. А св. Йоан Златоуст допълва: ако само поскърбиш за греховете си, Бог ще използва и това като повод за твоето спасение. Виждате ли колко дела вие сте извършила, които дори не помните? Но така и трябва. По-добре е за вас да се хвалите със своите немощи, отколкото да се любовате на своите добродетели. Праведният въздаятел, нека той ги оцени. А ние нека само гледаме греховете си, нека се каем за тях ежедневно и нека се потрудим за тяхното опрощаване. В това мъдро отеческо писмо срещаме нещо поразително. Безкрайно любвеобилният Бог е готов да надари с вечно блаженство дори най-грешните люди срещу проявено от тях искрено, макар и кратковременно покаяние, и срещу известни, макар и малобройни добри дела, извършени от милосърдие към ближните и с вяра във Всевишния. По словата на самия Господ, привеждани от св. Йоан Златоуст, ние ще получим награда и за чаша студена вода, за всяка ласкава дума, за всяка въздишка. Последната си мисъл св. Йоан Златоуст потвърждава с Божиите думи, записани от св. Пророк Езекиил и отправени към един богоугоден мъж. Мини през сред града, през сред Иерусалим, и тори знак по челата на людите, които скърбят, които въздишат за всичките гносотии, що се вършат сред него. Тези иерусалимски праведници трябвало да бъдат отбелязани, за да не попаднат под меча на общата гибел. Чудото на Божието милосърдие към нас се изразява в това, че Бог подарява Небесното царство не само на проявилите милосърдие, но и на непроявилите го, ако са се покаяли за жестокосърдието си. Не само целомъдрените ще влязат в рая, но и осквърнилите се с нецеломъдрени грехове, ако са скъсали с тях и са ги изповядали чистосърдечно. Даже и да не си подал чаша студена вода на жадния, даже и да не си нахранил гладния, даже и да не си облякал голия, даже и да не си утешил с ласкава дума опечаления, щом от сърце си въздъхнал за тия свои прояви на неотзивчивост и си ги умил със сълзи на покаяние, тогава те няма да ти бъдат препънки в спасението. С една дума, тайната на избавянето от вечните мъки е в покаянието и в добротворство според силите. По думите на св. Григорий Двойслов, никой не трябва да се отчаива поради своите големи провинения пред Бога, защото застарелите беззакония на ниневийците били очистени с тридневно покаяние. Покаялият се разбойник, справедливо осъден на смърт, получил наградата на живота. Затова нека променим и ние сърцата си. Съдията по-бързо се склани към милост, ако молещият го се поправя в своето нечестие. Пред висящия меч на гнева нека се предадем на непрестанни молитви. Милосърдният Бог иска да измолваме от него прошка с молитви. Затова и чрез псалмопевеца говори: призови ме в скръбен ден, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Следователно, той сам за себе си свидетелства, че желая да бъде милосърден към призоваващите го. Що се отнася до въпроса как може любвеобилният Бог да наказва с вечни мъки за извършени в ограничен период от време грехове, ще отговорим с доводите на блажени Августин. Той пише, че никое законодателство не предвижда да бъдат налагани на престъпниците наказания, траещи точно толкова време, колкото е траяло извършеното от тях злодеяние. Човекоубийството, прелюбодеянието и други тежки грехове се извършват за кратко време, но съдиите наказват тия престъпления с дълъг тъмничен затвор. Най-кратко злодейство може да заслужи най-дълготрайно наказание. Ако за някои тежки злодеяния се налага смъртно наказание, което означава вечно изключване на виновника от обществото на живите, не е ли същото по отношение на наказаните с вечни мъки, които за неразкаяната си смъртна греховност завинаги се изключват от обществото на вечно живите в отвъдния свят? За избягване на кривомислие в тази област, трябва винаги да помним, че не благият Бог ни наказва, а нашите собствени грехове. Беззаконите ви произведоха раздяла между вас и вашия Бог, казва свети пророк Исаия, и греховете ви отвръщат лицето му от вас. Не причини ли си ти сам това, пита свети пророк Еремия, като остави твой Господ Бог в това време, когато той те водеше по пътя? Ще те накаже нечестието ти и твоето отстъпничество ще те изобличи. Размисли колко лошо е той, дето остави твой Господ Бог. Псалтира пък четем. Злото ще убие грешника. Нашата погибел следователно идва от нас самите, а не от Бога. И наши разсъждения не означават, че ние отричаме Божията обективна правда като вечен закон на битието. Напротив, потвърждаваме я. Защото не без справедливост Бог допуска отхвърлилите го да гинат в ада. Справедливостта има корените си в Бога. Грехът, по думите на свети Йоан Кронштадтски, е сам по себе си огън. Затова говорим, че еди кой си е пламнал от гняв или от плътска любов, или от завист. Грехът сам в себе си носи огненото осъждане. Какъв ли пък ще бъде този огън в грешниците, когато поради неразкаяността им Божията благост съвсем ги изостави? Несъмнено ще има огнено езеро и огнена гиена. Всичко това е действително, истинско. Тук трябва да добавим обаче, че грехът е до тогава опасен за нас, докато е свързан с нас. Отсечем ли го от себе си, той престава да ни разделя от Бога. Как се отделя човек от греха е ясно. Това става чрез искрено покаяние и чрез откровена изповед. Изповядай греховете си и ти ще скъсаш с тях. Ще излезеш в същия миг от ада, който сам си подготвиш и ще бъдеш приет в Божиите обятия, където ще намериш сладък мир в съвестта и успокоение на тревожното си сърце. Но ако не пожелаеш да изповядаш греховете си и се привържеш към тях така, че ти стане невъзможно да ги отстраниш от себе си, тогава те ще те последват и след смъртта ти. И понеже душата, свързана с греховете, е вечна, той грехът става вечен. Вечният грях пък е вечна гиена. Такава е логиката на нещата. Щем или не щем, ние трябва да я приемем, и колкото по-рано се осъзнаем, толкова по-добре. Докато сме още на земята, можем да преминаваме границата между доброто и злото и да прескачаме оная бездна, която съществува между ада и рая. Докато сме на земята, можем да се превръщаме от кози в овци, можем да напуснем стадото на първите и да заемем място между вторите. След страшния съд това не ще бъде вече възможно. Сега е сеитбата, тогава ще бъде жътвата. И тъй, напразно някои недоумяват как Бог ни наказва за краткотрайни грехове с вечни мъки. Ние сами се обричаме на вечни мъки чрез своята вечна обвързаност с греховете си. Не Бог е жесток към нас, а ние сме безкрайно жестоки към себе си, като грешим и не желаем след това да се покаем. Нека изправим чрез покаяние греховете си колкото е възможно по-скоро и за нас не ще има вечна гиена. Бог е сторил всичко за нашето спасение, а ние отхвърляме с присмех и подигравка Божията блага вест. Той ни е дал свободна воля, обаче не за да грешим, а чрез нея да избираме доброто и да се упражняваме в добродетелите, да се доближаваме до светостта и да се усъвършенстваме. Неща, невъзможни без наличието на свободна воля. Нас не смущава мисълта, че за кратковременни грехове сме наказани с вечни мъки. Но защо никой не се пита, справедливо ли е след един дълъг греховен живот, за малкото време прекарано в покаян плач, да ни се дарява вечна радост, каквато и действително се дарява на всички искрено покаяли се грешници? Нима има съразмерност между човешкото покаяние, което може да трае само няколко дни, и Божията щедрост, простираща се върху вечността. Дори и цял живот да се кае някой, пак нищо не може да направи, за да заслужи Царството Небесно, защото целият живот е като миг пред вечността. Божият вечен дар на спасението не съответства на нашето кратковременно покаяние, ала напълно съответства на Божията царствена щедрост и на нашето искрено покаяно желание да бъдем вечно с Бога. Както приемаме като съответстващ на Божията щедрост и любов дара на вечното блаженство, давано на потрудилите се в покаянието и добродетелта, така трябва да приемем като съответстващо на Божията съвършена справедливост наказването с вечни мъки, заслужени от ония, които са били многократно предупреждавани да се покаят, но не са пожелали. Придадената ни от Бога свобода на самоопределяне Бог не е безучастен към нашето спасение, а непрестанно ни напомня чрез съвестта ни на къде да вървим. Той предупреждава, наставлява, заплашва, подпомага чрез ангела-пазител, учи ни чрез църковните пастири, спъва ни промислително, когато тръгнем по някой крив път, и всичко това върши за нашето избавение от адските мъки. Но щом ние и при тези трогателни грижи не желаем да следваме Бога, то естествено ще стигнем до преизподнята. Чудно ли е след всичко това, че отхвърлилите Христа ще бъдат сами отхвърлени от Него? Който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от Него пред Мой Отец Небесен, говори вечната правда. А отричането от Бога е по-страшно от всяка гиена. Според св. Йоан Златоуст, ние би трябвало да се боим не толкова от гиената, колкото от греха, с който огорчаваме Спасителя. Ако обичахме Христа, както трябва да го обичаме, ние бихме знаели, че да оскърбиш любимия е по-тежко от гиената. Какво ли не е направил Бог, за да го възлюбим? Пита златоустият проповедник. Какво не е предприел Той? Ние оскърбихме с греховете си Бога, който с нищо не ни огорчил, а напротив, облагодетелствал ни с безбройни и неизказани блага в рая. Ние се отвърнахме от Него, когато Той ни викаше, и въпреки това Той ни настигна в нашето бягство. Ние бързо го оставихме и се предадохме на дявола, но Бог пак не ни изостави, а ни пращаше хиляди посланици, които да ни канят, пророци, ангели, библейските патриарси. Ние не само не приехме посланиците, а ги оскърбявахме. Заедно с пророците сам Той се доближаваше до отдалечаващите се от Него, готов беше да ни даде разяснения, молеше да влезем в разговор с Него. Народе мой, какво ти сторих и с какво те отекчавах? Отговори ми. След всичко това ние умъртвихме пророците, избихме ги с камъни и извършихме хиляди други злодеяния. Какво последва от всичко това? Бог изпрати своя син. Умъртвен беше и синът, дошъл на земята, но и това не угаси божествената любов, а още повече я възпламени, и Господ след умъртвяването на сина си не престава да проси, да моли, да върши всичко, за да ни привлече към себе си. Свети апостол Павел възклицава: «Молим ви от име Христово, примерете се с Бога». Господ не ни остави ли сега, но продължава ту да ни заплашва с гиената, ту да ни обещава Царството Небесно, да поне с това да ни привлече. А ние продължаваме да пребъдваме в нашата безчувственост. Кого трябва да обвиняваме след всичко това за нашата гибел? Не Бога, а само себе си. Подобни на златоустовите мисли намираме и у св. Тихон Задонски. За да сепне безгрижните за спасението си християни, той силно подчертава безнадежността на погиналите и пише: «Великото страдание ще се умножава от това, че за страдащия не ще има вече никаква надежда да си възвърне онова добро, което е изгубил поради нехайството си, и да се освободи от онова страшно зло, в което самоволно е паднал. От това ще последва велика скръб, страх, невъобразим ужас. Съвестта, която през цялата вечност ще изобличава и гризе грешника, ще почне да вика, че той е отхвърлил толкова висока благодат и така самоволно се е лишил навеки от височайшата Божия милост. Колко пъти, ще казва тя, Бог те е призовавал към покаяние, колко много са те увещавали проповедниците, а ти пренебрегна всичко това. Не поиска да послушаш Бога в своя живот и Бог сега няма да те чуе. Така съвестта безкрай ще мъчи и като червей ще гризе осъдения и ще прибавя към болките болка и към мъките мъка. Това огнетение и отчаяние няма да бъдат последвани никога от нещо утешително, така че осъденият сам ще се ненавижда, сам на себе си ще се гневи, сам ще чувства от себе си омерзение, погнуса и сам ще се окайва. Ще проклина часа на своето раждане, ще проклина времето, когато е грешил, ще проклина случаите, които са го довеждали до грях, ще проклина ония лица, които са му предоставили повод за грях. Край на тия разсъждение св. Тихон заключава: «По-добре е за тебе да търпиш тук всякакви бедствия, по-добре е през целия си живот да страдаш от най-тежка болест. По-добре е да седиш окован в смрадна тъмница, да те бият, да ти нанасят рани, Всеки ден да умираш от болка и да гориш в огън, ако това би било възможно. По-добре е накратко казано, с благодарност да понасяш всички възможни и събрани заедно беди в света, отколкото да се лишиш от блажената вечност и да попаднеш в геената. Тук на земята, каквото страдание и да ни се случи, се идва някаква разтуха и всичко завършва със смърт. Там пък ще има ужасяващо страдание, страдание без всякакво облегчение, страдание, което всякога ще пребъдва и никога няма да свърши. Червият им не ще умре, нито огънят им ще угасне, казва пророкът. Като вярваме в това, като размишляваме върху него и често си спомняме за страшното вечно страдание, ние можем да бъдем подтикнати към по-усърдно покаяние и да се избавим от цялото онова бедствие. А който не вярва, той на дело ще опита онази мъка и без край ще я вкусва. Тогава богопротивникът ще се убеди от горчивия си, но безполезен и закъснял за покаянието опит, че има смърт по-ужасна от смъртта. Това е безсмъртната смърт, втората смърт, смъртта след смъртта.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!